جان در بودی دیمونیکن سینساتونه ممنون که به دست سرون دست بود بنام پنجران سجاره تبی پر جانگان یا انتوب اندونیسیا لور بیاسه پنجان یا پرلو منجدی کورو منویس انتارکن سکولا berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan hidup dengan berbagai tanah samaran demi menghindari kejaran pemerintah kolonial. Yang menarik, Tanaka punya satu keyakinan kuat. Indonesia harus benar-benar merdeka. Bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, dia juga percaya rakyat harus punya pengetahuan.